abarasa bashege na bapaskazia mugire bihe byiza bikora bagabo rero izaki ngwari mukininda akaba yifurije igitondo ciza niyo singe Evelyne n'abana biwe Japhet ndio kwizera na niragira na Irowe Noke Alice ndi kumwe na Joshua Dominic Kiriri James na Bosco Claudine na Divine na Chantal Mijenda na Isaac na Claver mukinino na Buhanza na Eric batazira mukiri na Claude na Nzobonima Alexi na Niyongabo Gilbert na Iradukunda Fabrice Bunanwari na Norbert mukanyosha misigaro mu rubuga birungo mukinindo makado na Isa Wangozi mugasekebuye chomozi na Jamali mukinindo Sankilo d'amour na Alice na Arsene mu busoro Chantal na Maniga mugasekebuye na nyene wabosobananye bigira.

0: Kijia nga hai kaheru chembo na savima na na muganga Dezira tumitagatif Nuo iite nga hai kaheru njene nuo Elika tumitagatif Kijia nga kuminga chembo na umukendi wanje Leno tumitagatif Chembo na umuhungu vita Leno ba Umukendi wanje tuirambir Ejide ejide timakadara kutas Njagaika igiharo chembo na Lazaro, Lazaro nga hii nyama teka kutura kutasi Abandi mwuhu tukujia yama kato Nazi, vasha, vanywanyi mine mtibitie nige shindo kato nda kwa ndaba mara tiki
1: Sawa, sawa
0: Kwanera chana hari wa ambere nuwa kabiri ti makatara watasi
1: Sawa, sawa
0: Eka nige shindo kato nda kwa ndaba mara
1: Ugiri joro jizi Akari
0: nimbo
1: Sawa
0: Ato za kumeke mbo
1: Sawa, sawa kipenzi changu ukazani nimekupona witwa privato ngamuruzi bazi cyabagenzi biwe bose bakunzi bose ba radio ndo nkitire